아일 당 두제라서 같은 존네 아니 팅상기 디 서제 말한 주 서시 덕제 제마 말한 주 표라베나 참들 가로라서 봐 아니 팅리당 능주현자당 된 공부 단다 메도 정라서 같은 주 아니 사와디네 니발 제베이나 아니 마다량로 시도는 아도 밝기 아니 미릭 초도 제베 아니 로주든데 이여베 아니 방다 니브르와 말한 주 방다 던저 문제 던저 대베이나 아니 디낭라라 rīwēl tēn āni kāpilā sōkwa tēndē yuwa tāng āni dūcē yālā sōkwa tēndē tāmo lā sōkwa xīngsē kē dūcē sōr tēndē chī sōr tēndē tē mā jē tāndū āni zācē tēn pārvā tā zācē tē tēn pē shū lā ngā rāñ chū pē lā mā tār yā āni zamlē kē āni mī rī kē jī ngā rāñ chū lū jū kē pē chō nāng xī āni ngā rāñ chū pē lā yā āni lōng xī tō ngā tō ngā nē pē pē dū jīmbal tē pē āni zē rī ksū yuwa tāng dū jīmbal tē pē āni chik simjiyangi sukibila sokwa tindra yuwa bat ane sabu shiraduwa tanda karula sokwa tanzu nyebya zajia tanzu bati lakzaya cheba ina din tingsangagi ngaranzu za suyungi agi suyumaduwa tindra duwa bati za dreema tindra da dine za tanzu debla ane rimu nime na zokwa ba tindra duwa ta tanzu ne cheba ina ngaranzu jimsu lakzaya di longu shido nga dungu ina pibya ane sushingu yuwa bat kongiya tukuduwa ta dine ngaranzu pyoge luju yikzal ne yuebane shuebe inlani nga shuee di dire pyoja tangbo nyeri zambo gyabon nangwa kubsu pyoongi ani sheba je jungi sige bena dingshi shawa sige dindraji yuaris chayani sungduwa di gabla ani dingshi shawa sige di ani sheba je jungi nangwa dini kongi dujimbali ani midang sokja la sokwe ani sondru nazo dindra soy tuku yuaris chayani di sudu ani da luju yugi ngaranzu yikzal kuebe ani da 말한저 표기 짐스 박자 맞슈디 안 더가만 지네 최고월 다 디두게 말한저 짐스 디 폐지에 말한저 탄다 병구 줄로당 아니 제수 된배 뺀나 병구 줄로 나로 류 등에라 속바 아니 자신이 그리 된데 망고죠 뺀나 탱상양 요르바디 도연당 류로 속바 수디 아니 숙년 아저 쓰고 거르바 돈도 상만 얼마 양지면은 짐벌어 속바 양지면은 빠르 속바라 속바 된데 지디 아니 라서 주제 참아 예바 정하란저 di ngoyin kwa res. Da di ne, ngaranzu tanda sanja chulu da zhebe, ani tanda jimsu lakza sikarabe, yang na lapsu lakza sikarabe. Di ne, zo ngaranzu tanda pyoyla tariya di sanja chulu u nye bata, tuyu chungba, lato duru nye zhagabla, ani ngaranzu pyoyla chungba zhere. Da di la, zo ngaranzu lukyu yinza dunzu nangwa la mangu chigi di sungduwa, tangala sokwa rime jozae di jay di mangchiwa, ani kub titi yu janagi dunzu nye zhangba res. Tanda jimsu la sokwa, dindyo, burgu rikdiye tsangma gatidu gu phoda ta ni shu gu ani phebe di lungba ne chu ta chen din ne chungur se ne lu ju din de sung du wa ta tong zu le je si ji da pe ji din de yu gu wa di sung de kang da ngaran zu phola di san je chu lu u ni ba de tu sung de ani ta yu ngaran zu phol gu da la su ye ge jim su se ne da ani dan da jim su lak sa tong zu sangma gatidu ne pe ji phola go zu ge din ne chung du wa din ne jin ba xin du ani 비제 중에 유림 나올 아니 최자 송제 간보 또다 공기급수 아니 말한저 정매 징그래 지르 표기 증내 최용 비제 신부시라 중으로 와 아니 학벌도 표라 얘기 돼서 나 윤두 아니 얘기 뒤 속진일 때문에 양육 증내 상마야 이렇게 침받아 두 정도 아니 공기받이 말한저 표기 사자 디낭로로 고점을 마셔봐 아니 받이잖아 자갈 배유 리유 단다 신장라서 워스게 돈주 받이 사주 돈줄 아니 증내기 아니 저와도 시라기 자침부 주었는데 아니 인내 선배도 직바 말한저 단다 표그 짐스락 자태양 아니 그때도 있잖아 자가 배율로 써고 던져 김제 계급도 미리 던져 때 표준 걸 낙자 던져 아니 저 시다 저 렘베 루주 남도 세부도가 네 컨텐츠를 봤었나 배나 그때도 루주 던져 익사 남도 디송도가 송전급라 아니 말한저 라사 조낭 쪽라강 아니 자다 라무치 쪽라강 써고 던져 yurim nanglo la, ane kunda tanzo, xiangwa gopso, ane pepara hangi, ngoy ma kunda tinja dungyo yuwa maris pepe, suhidu kante suyumea, ane haguwa maris pepeke, disundu gopdidu, ane jagar tang, peyo la sokwa tanzo ne, ane bati kunda suyumea, lakshinga tinja dendri shuja, tanzo la tinja, ane pepe nyembo nyembo jangja, chungbara chen, lujun tinja duga, oda, disundu gopdidu, ane chuja sungzo gambo gadil tinja, ane kimzo yuge miri da yegab tanzo la, rinne gajwa chenpo da suyumde, oda, tanzo la tinja, ane jimzo lakza tinja, shibaji pa takia chenpe tinja, bena tsangme chingri, ane tsanggu gomba sa ngana tanda lese dil duga, tanda linggo langgo lojo tinja, oda di nangla la, gopdidu yuge xangba mendam ki sungzo gambo
군자 최장 안 잡으면 숨겨도가 어느 디당 담당 안 잡으면 제발

이네 차루 수디르 낭네 체치 신부 튜와 틸레 마르 약슈 뎁여바 신투 생게 총소로 쇼바피 차수마 속엔 신도 용신 년치 유요와네 숭 전부 림나양 차당기 땡도 포마르 대바시 대기기의 계산기 삼튼 똑배 천나 대잠 중매 키란 계산 최가 비벨라 대기기 당부체나 키란 피베스 지삼장 삼일에 대바르 칸에 튠튜 계자 틴르식라 큐르 웬디티니 딱다 명닝담양시 나 용야디 계산기 차수마 장비 불라지 계자 둔부체발 큐르 겐라 총진난 그뒤 로아페긴이바 대기기 불라기 지시엘라 마년바르 계산 다리키긴 알라 로아시치로 Nye kimgi mar langma teda gen la la chongje na zungju namro si kegi shuru. Nye pege tadun ma zhoga chukdun si yuda. Jogyun rincha na bu gigiri. Ji mutu menxin. Me gang zu ne geche shukle pula dan gesan ni jikdu zi. Nangda mogo, di nangda mogo. Lariyang kocu jungwar toa ne pula gi lamsin lian dip. Oran kesho da. Kong loa te tu ngay kong la namroa shu cho. Ge san ki mabur kyurbe ngol la gawe dangi keng xing. Mo so su kyang rang ni dang pu la jik tu zhi. Jinda ki su cha ma dik kong ne. De ki ki jok si chup si ting ne cha pur lang di xap ta gyeb chi lak be cha pur gyeb. Gen la ngang ngay la jik zhugi in da. Pe lan la zhe si de li. Pu la ki mu mun dun la tok chi chi shu lung ma chung kong ne. Deki ni lungpu xindu gore nang libata. Mö gore nang ne gang zu di ge qinbu ge san ki amar. Tirin ge san ki ge ringi ngay ne lungda yus. Xie xie. Ge san ki ame deki ki tam tuibe ji yin go ma cuibar sebu xik jik usamdu deki gora ne tuin sin. Ge za ti bu ki pu la ki gang se se ting ting tuibe ko zu chung wa xine xin di. Rang ni sengi chungsuru yungwar gyubat dingne gyebatan. Gokar gyesan tang chebar gyubat gyexing. Gyesan ki yaxio sirdu min malabar gyubat gyela. Gyeja ngake ngokir sebu mashebar yang gyubat gye. Degi chinji pula gyi gyang gongba shu. Gyesan ni negab gyi ngose gya le tardi. Namgun gyi semza kubu tindar kyurjing. Suja yanggo gya gu shu ne pula men sisa meba su tar. Pula gyi Ya langdi, chapur chakam tobyu dengdu xane minsi uzu taki che. Pula ni moja tangne yungwa shikimbata. Kui moja loa burdu gang zu ne geja chimburu chakwa che di. Koran jokhen yimba degi xin suju. Degi ni tun ma yungwa tang. Gesan ki go ne shugu par lakba yuksan mejokbe. Demu dakhen chuku kyuji ki gesan ki samtun yung sudo ne

Elia Dwadi, Ngocatang Drogbe, Ki Langlangki, Nangwashik, Ningkar Zirwar Kyur. Changsurki Dwaji, Chongkir Nangne, Lianzamyang Guryong Kemi. Yichie Chetu, Amachuanzumdang, Semki Mame Niki, Tezu Hindu Kyogawar Nang. Amachuanzumki Miki, Zawane Mirikbe, Pomunila Roa Jiyang Chimitubar. Gore Kyangzar Dedi, 차단통신 문학의 최두 카로알 랑기 치들 짐용외 남라 치친 치신 뒤줄세 젠디엔 나슌 포모 인투다 초유 지유 탈마 인투네 타자 퓨장 킴당 체네 침비에 내탄 제라 섬투 제딘기 차완니 메딱바 랑리 냐 테다 첸지 아마 첸좀 콩다르식 왕미도 쇼네 락베 첸와양 살라사디 감싱 리베 라바송기 살라 번유 유린 개브룽 많이 바 샘기 띵도 쪼나 식차와티 토초기 자규 당자와라 묘잉으로 띵고르 양양 작바치라 족주메베 띵고르 테이 아마촌 좀 니기 티바르 줄 통말 라바 친부 송직기 시슈 친부 묘고 눈질 땅니 니강 쿠마두블라 당강 마두바르 줄디 Samgi-gi Kangbe-nang Panchu-chun-chu-chebe Komja Sebu-tu-gi-yue-mu Mola Gecha-shu-mi-tup Rimshin Lakba-chin-pu-te-sung-ki Xie-chir-dang-ne Ama-chun-zum Tang-gu-jik-tu-chi Teni Mu-ta-ming-un-be Tang-gu-jik-chi Kala Lung-chin-rib-du-dang-we Jang-me-cho-le Si-ja-jok-par-chi Ama-chun-zum-ki Kue-sebu-shi-kyo-ne Lak-lung-gi-dong-su-hin-jo-wa-dang Komripo-war-yang gang-e-dang chang-e-ti-dar-chi. Lupur king-e-shik kane-kayo-me-bar-tun-yong-ne ama-chun-zum-ki kushu-la ngam-dip-ki so-dip. Mö-ter-dip-dang man-zin-ji-dup-che-dar ki-kane-tar. Nyang-ka-le-tar-we ama-chun-zum-ki so-du-ki dur-ju-che-shing lak-be mö-go-la-ji-be dak-le-gyang-tor-wa-dang. Chu-be-gira-gyang ka-du-dor-mi-mi-shin-la king-e-ti-jin-di-chak-bu 당외 녀마신도 줄 단이 주장 미투바다 닝콩기 차장 카자르 줄신 강반니보 넥 미투뜻 킹에기 랑니 직딘 치마르 치바르 총용주 군에대 탕균이 웬싱 잠라 킹에기 숙자양 자다르예 문 란니기 생내 고야르디투 킹에니 통살 메바르 미링웨 사나 Niwegi wadu kangba sirgi gepip jenshik yobatile sirwe chimchim tsir. Tini rangi nashun gabsu nenje le jujuchung na samnyongwe gwenpati mayina. Ama chunzum gacha ne ngushor wada. Kuyotang jala sozam chene gyangcha cheshin chokan nangdu lip. Chokan ki nangdu sangtang byogi chine tuyshin chume cha tingting banne yobata. Gendunba tsu dunba gyota ni jigle jigtowa ti. Ama chunzum tezun sangsum zumbi lama jesun shiki chungtu chi. Lama jesun ki chimzi shik dunni. Ama chunzum ki jiworu gobi jalu zangyan tang jawa tida chik. Ama nile sedang nimu nyayun rincha na tsemu nye kuk marta. Samgi ki ama chunzum nile langpata. Rè jambu shiki ame kesu nè tuenbe kechu chi. Semgi ama jashi churwa kita. Ama chunzumgi gola chengdu jalu ngarxin dè yueba xinbe yidang jungse che. Che chuchudu nè di da ce zhoyu. Semgi gi ame dèlu dar mendin zubu gartyan shik taxin yueba di da ce zhibyu. Ame riwa tinja tuenba nyung nyung yinjing. Namgun yi na chutang yi zi chola ri sen ne ngodong chua yang hajang yung yung yinbe mu amar tinja xulu me su. Kyo chewa tinja che gu ju karadu nambu di ngay lamsen ju gu ni mindu. Ame dam ti misim la jing nang ki war chi. Samgi gi chewe takba ni minbar nima teta nang lo sim me di we takchir zeng ne chewa ra yang na ne zu ka jik ji gi yue bada. Tietwa ame kazu tsermi yangyang jiwar chebe gyokbu tenzhar dakwa shikshi. Samgi gi gandwa kagbu takjile shwede, chimzitze ne takjitang jiwe gyubun ta chekwa tang.